0: 梦跟臭宝宝成了一空。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 刚才出光头结束了北部演出。
3: 东为海洋森切比是该恶的年人错为卡多等我们等直接拍摄是年老家参日个是该在日日风味我儿子当兵错还是个当着了个人参日个是该那么日日正味逐级康味能生间即是等真Tetang shoki tabi lung tsu shika targa jimbo da. Wolotang hippie tabi, shnyang rikigo, zun simja dong da. Zum kurje, tkhda riri, narsunje lung tsu dong joni. Muriri, lila drukul of zashing, simla, derjil of jin. Bertambi, kelar kelajiki, di sembi ujian kang masih ke jalan paksi. Syukur sarasi ke rejim jadi cikong ta, pusma nan masih ke turunnya ke goreng. Dan cawaril, dan narsun je goreng ril, dan matiril, dan Жанхынгы рыму өрел. Бұржи жөвзелім, перджи жөмнерцін, қысарты жерняңыртып, дүнкіл жөк қолымда, риви қымыйын жердоқ, ғызымдың тербейін перджи. Дыны дер ұқсарвей жыңғычыл ұқсарпа, дыны цо ұқсарвей ғайын көбіде етжіл.
4: Кепшайын цогу чеса.
5: Олуыры гэр жарцын омса.
4: Дэнсу жар гэнпэмэр госа.
5: Хмондэн жар лагарчий товса.
6: Олуыры гэн дэнбэр дэнгэ.